0: alele I o tau fai lato ai ngā unupua ana po lea lau tele o mai lore le pola wali ia o lea ele o ta alu la stonai ia ale o matua mai fai le ai ngā lua mā moe palu unupua ia manuma mene talo ia ai ono sa ai no ngai bau tele le tamale ia lo ia o tau
1: ia Ya esa le ya ya mo ya ese ese a mo fo ya tamana ul po tu lo wan ni ta ya ya wo tan wa ta fo yo pe wala ta tors fu ta la ta ul po ya ma tu ne wen ton ne ya ai ma ne fo a fo on ta ma ta to wa ya ma sa ni le me ai sa mo tu lo ya te sa lo nai lo la to tu langa nai ma lo se fo ya ya le ta penanga le fa ngo ne va ya so ole fa lo atu me le su Argentina le ma fa sa ngo le wa lu Argentina te min nei ya ta si englani ai lu inga le to e mama ai umata longa
0: al ma to ai ma wa e ar tu la ga ya ipe ate u to e ma lu ma lo Argentina ta te lo fa la una englani
1: ya
0: ya ma sa lo la sa va le te dei lo po le al te mun mulina o ai se fa ndo le awa a le o England ya e pe o le o laule Argentina talo na tu lai mai Messi pe o le e masalo ai o la to final lo na tolu ne
1: ya
0: ya ya ma le fo sa champion ve si wo kaplan na le na uma ton ne ya o me pe ye o kilan ya o na le lein ma to so ka le sa champion di fo ta sangal ne e pe le o han to te la ma to ta lo ga la fa o le a usa ni ta poile and opeliki ya inta wa ngo ni usila ho ile le ya so ka jan ka something ya lo to ka kwa ya atu ya ile ya pa ina na tulo ya ina na tulo o o le aule a spain o lo to wa ba ya te fe lo lo we na ta ta sa mo je ta to what no pain fan na spain to wa fi fi ya ho ora no spain ah ile pa ina ya ona wa tu la me ma tentina ya pe ta ilo fo ile ita longa al magunt ba Malik Blues are the state of origin, but to some of the linga for you, and on the final so Kalelanga, ya tweet.
1: It's only lay out a long time in a Kalapu, Kalapu, ya le impo papu, real tione. Utelema to a fat to Mulia, Tangata Engelani, Matangata Argentina, Maila to a fear soccer. Yele Matamatain or Talongalia, Yone Telonisi Nai, Fatua, and Alunga Pia Umatalongale, ya I fuala, ya the man all the out. Va peol au tapo ya ngelani no winga ile ngelani ile ya lu nga lu ile so le pe pe ama el ta lu fa ya inga nelang
0: al menna ile lo no winga fe inga vili lo tonu le pule a pa malu go watu ile mato mali ule fa ala o pitu da to le pule o ile mali so le so anko le le o ni Argentina lo mali
1: Maria, ole wa la mwene tato au fa ngol vayaso ya ya la sa u sil sil le pepe manel tato au
0: manel tato au ole masalo sml test le ma farani le na mato a introduce le tato au
1: mm
0: le tano kane pa elas ya ola mauti noi to au o tau na tala tata tau tapilanga ya mo ni mo tau na ye fa tali la do mai afrika ma aus Italia ya me se foi le au a engelani I sita longa le championship le ya le sa nyo ti ya masano le e mo wala no sa wala u dia mai ma to e ma te atu e fa sa la uta longa le sa a u fa ya tu ya ya o ma to we to I la stona
1: ya
0: mo fa to te mina fa ya ma to pe se le carecia
1: Mana ya jere fufuangan na yo yon mevo lele a mata on fa solo solo matua ya fa muamua le fa nga taun fa muamua peila ona ya ya la fa yunga ya mana ya le fo lele lae o o te mi fa sala o melta longa ala wa lae mata mata tu le kalesi fa pe boi vol tatu tamba le sa I tatu pese le wa o fa sala o mi el talo se tu le lei
0: ya ele se sen na le bo se tu si te si e poi quello

0: Είναι το νάτο πια, για αυτά, για μόνο να
1: Malo, ya mo ya se a ulang al tatu community phone never ya so wal fa fa ngomel tatu wat nuro fe ngomel tele fa mol.
0: Ah, a tatu le yo ile.
1: I.
0: Ah, ya wa ulang afu.
1: Ya.
0: Elo te ga ya tu e to ta mai la ve ile kale si as fa fa wo ile le le ta se lo ai. Ta se lo ai ti na ole kale si a wo ile le to gi i la na fa se lo ai. Ya na ma la mai ya, e pu na de wo e to ta mai e ta fa i pa u le ga wa la lo fa i de vi ni ga ma.
1: Mas tanto nunca foi assim, faz que a mula não é cabeça. Então, ele tirou a Silvia da Pepsi. Então, ele manga, manga, tu louco, ele tem, se é o luto da amor, ele faz para a Pepsi, se ela trouxe a unir a luto. Então, ele é mua, mua, faz para ele, ele é uma, foi ele, ele capaca, e a vato, a faz, então, não faz a... Tato in New Zealand, no winga, in a otina, a tuta mai, the man now ever for that. Yeah, I'm all along.
0: What I all tattoo say, Momua, a mayapo, lato, la photo papa, I told us futa, la pesiliat, ye pay la for 2 pesa, more from one of my cash, talks allow New Zealand pesiliat. Yeah, a lima tattoo windows or lace in a lasso at I out, ye mala mo for 11 noe, if I lo to a lato. If Tato Pokalame, Ilason Fua, Afetiman Malo, and Mawala Vata Salotala, if I look at out back and safe, Ya Borisia Vata or Salotala by the Pamuel PP, Ya and Fayono Toyota, Ya to go like me and Fayono Sosuad in everything. Ilitan Tarso for Ya may say laugh to Amawa to Amata Tawale Tawale, Ilio Trump, Ya, and of a day away for Utoya, who goes to our pilsin. Ya, I of Amanatuna Tato Fapitolo, Ya, Timine.
1: Tai, ya, my tatted phony and a family at Leon Arbang or Neva Yasso, and Missalanga to find one of us tattooed to a fair Ilias of four of them. All
0: what I said, Mono, Totol Fafai, so Tiny May. Ya wa fulle tatu tatua ya manuia di la latu le weekend ya manuia fatta poinga lua au atentine wa te lua daeli bai artalo
1: ya e saule le ya manuia fatta ngol va sa lo pe tele fa te tele na va ya va se foia ya
2: we ya ole lo sa lo ngol termine le wa mo lua atentine ile tasia ngelani ya u te lo le wa umma mal taimi Jadi lo pernah list time ini tu coy waiva minute ni le
1: waiva. Jadi apa pop?
2: Jadi minute apa pop?
1: Ya nala. Ya
2: waiva 12 tahun sih foy naik canggah canggilan ilmalai.
1: Oh.
2: Ya jadi lo ay longa coy mau sih ay le coy sofa imai ya cinti nala time ini jadi lo atau score i ya wa.
1: Iya.
2: Ya tamam Messi le, tamam matu orang lo.
1: Tamam naik fatu auto Allah tu.
2: Nah.
1: Boleh boleh bevesi isi auta isi tamat alo eh. Waiva tu ngayo tamam naik le cai cai yang ngau ya.
2: Ya saule le ya.
1: Yeah,
2: termine. Yeah, te lol termine ta tutel fo.
1: Yeah.
2: Yeah, I long at Moses crying in land. Te lo ole ungalena.
1: Mm. Yeah, I to mo wa tu pe a. Te leva. Si me fa fonga ta tutela mo sa mo.
3: Fatal fa tu fa popo mo telefone mo sa mo. Se bi ele fa fonga. O lo fa wa lo fa su e ngau fa le mo alu mo fa na wala tenu. E fa opopo atu te ngā ruenga limita mai ta imalu le mālo. E se fa taranonga le sui kumsino mta ngā ruenga o leo leo le ia tau Samuel Wafamasanga. O loo mna omia mta ngā ruenga se foi numero e afea ngā ia tu ilunga. Pe I ta iol te minei e se lia malevalu se laudfa I tau wafa I o loo waiai. E to ono se fun malefitu le isi vasenga lo na lima le ua urufale nei. E sa ili eisa isi numero fa opopo. E mawhai e o natali ni mana ongo le ngā ruenga I le pui pui ngā lea tenu a toa. O le pokalame le mta ngā ruenga o whaato anga mwhai ngā whaiva, wa whae ngoa ina o le sa ili ili to wha, au whaatasi, mawhai whaato anga o le asosi, wa whae ngoa ina o le oli oli e fina.

0: Tofa fonga ilfa upongo tatu talfou ili tulas fuma lelua ya tipena ina tumetai ya anfasolo mtala maisa mua sunga ya tasesa. Ole wa luas fultasi minute wa te enele tula iva. Uwe, ya, ala ya le to ya mayo to otele tatu wa tenu ule fie ilo le teimi le ingol talonga.
1: Ya, ole ingol talonga ya wa manu malo Argentina elua ili tasi ya engelani. Ele faila utala ole aule Argentina so
0: yeah.
1: ana fa peo to nga au voi ele o Argentina te lo ele to ma wase ai
0: yeah
1: e foi peto e luos fur minute ole ta longa ala ta si ele le ai yeah e vinga tai na to ma wase ai le te mi le ole to luos fur minute ole ta lo
0: e por to fur minute
1: ele na te yo le te mi lo te vai tu se le u fitu lima minute ele si ai
0: Eh.
1: Ah, fitu lima. Ya no ninga la uto es fru lima minute un mal time ya. Un
0: mal time ya.
1: Time va turo ainda. Ya. Le la uto es saul replay, you know, ilo le time. Ya le unga na tu sa si koa ia Argentina. Ya olae wa la ta ile valus fru minute ol talo. To si koa fa lu. Ele la umalo. Ya
0: tu fainga ta le wa umata alia fo ile au le ha England ya.
1: Yo. Ya fainga ta to si koa si au. Ya, nela usawa tu ni Argentina ile sailing ngol fusi tayo la so ngofuwa.
0: Ya.
1: Ola ta alo mela umalo si Spain. Ya, nela latu ya Engelani. Ya. Ta alo mela wafalani. Ya, le sailing ngol tutol. Ayo le tay muli muli fa mo mongwe na mavaye yo le tay si ivo no. Na o atuwa ile au le a Engelani ile le fai no manu malo wai. Na manu malo wai tay si ivo no.
0: Hello.
1: Yeah. I'll say me final na ile was full, maluafe is full van, yellow or luafe won. Yeah, ole tay mulmuli na ole aule ape fu ya England. To saw le tele o tanga ta alo le le la lang ya ta alo le ta mil sanga le ya le FA le poli ta mil sanga le England ya I Britania. Ya ole matu ile le ya so ka tanga. Ya ole le World Cup. Ele ta ta ya le le la to.
0: Sa ole le. Yo una paua pauvo ya ole o metotia yo wale na o faro foi pele fona tala li talonga engelani le kuona faino ma mai bo to a mo voya ayo engelani ah sorry o
1: ai kupito ma
0: o Argentina ile